na yɛmfa ne bɔtere ne mmɔno na yɛmfa ne kyaataa bɛhyɛ no ne yɛnka kyerɛ ne sɛ